درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ وفتح قریب، ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب،

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

نام ہے اللہ جل جلالہ. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا میں ہو جا. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے

موسیٰ کو پالا کے غور کرو مچھلی کے شکم یونس کو رکھا کس نے، آگ میں ڈالا پھر آگ کو پوچھا کس نے، اس کے نام کی گنے ابراہیم خلیل اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ او اللہ، وی نو وی آر ڈیزرونگ آف یور wrath اینڈ یور اینگر اینڈ یور عذاب اینڈ یور پنشمنٹ، بٹ یو ڈونٹ لو پنشمنٹ، یو ڈونٹ لو سینڈنگ یور عذاب۔ Therefore, with your fazl, with your kindness, with your ihsan, with your favor, bless us with the best of dunya and akhirat, although we are deserving of your azab. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. Ha, what sweetness there is just in taking the name Madina Sharif. Madina, Madina. Bada lutf deta hai naam-e-Madina. Why? What is in Madina Sharif?

قدم قدم پہ یہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ یہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے.

0: تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو.
1: We have to explain this, it will take a lot of time, but we'll just go on.

عليك الصلاة عليك السلام. I've explained all this in detail in some other majlis. Tonight we'll just read it. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں

السلام عليك الصلاة عليك السلام. He said the sukoon that I found you, O Allah, make it such that whilst I'm reciting Salat and Salam at the Rosa Mubarak of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, then my ruh must be تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکون اس کی لذت و فرحت کا

الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تیری معراج عرش بری تک ہوئی میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی تیری معراج عرش

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یسٹرڈے وی ڈسکس دی انسیڈنٹ ان دی لائف آف سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاؤ شی واز فالسلی اکیوزڈ آف ہیونگ had some kind of nauzu billah haram relationship with Safwan bin Mu'attal radiyallahu ta'ala an. Allah tabaraka wa ta'ala revealed the whole ruku, so many verses of the Quran Sharif, informing the people until the day of Qiyamah that Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha was very truthful, very honest, very chaste. There was no question of her engaging in any kind

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو.